بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيم ساسر اور ساسر هوسٹ تاسو کربا ڈاکٹر اسرار جان یواری بید اسمانی کاسمیٹکس پاکستان در پشاور سٹوڈیو نو جنیخ پانی غستا سو مل گرتیا کئی ورنہ بجون تر لس بجو پوری فا ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.0 ظلمی ریڈیو پلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو باسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پلی کا اور صاحب زبنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست طور پر 90.0 ظلمی ریڈیو پلی کا صاحب زبنگ آواز دن علاوہ تاسو آوری پر ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پلی کا ایف ایم 89.4 باجوڑ ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 96 سنو ریڈیو تھے مرگر ریڈیو پلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا اور آخر کی زبنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست طور پر گرام کی بٹے گرام ریڈیو پلی کا شکریہ ادا کم دا وقت کی زبنگ آواز سکھ پر کمزے کی وری زبنگ دری پروگرام نسز دکڑ کبھی کاغر دین اسلام حوالے صرف یار صحت پر خزانہ کی دا آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس کے ذریعے شکر گزار یم و شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم چتم رخائست ہو یعنی خوری پروگرام تاسو دا پارا سپانسر کبھی منگ سرا تعاون حاصل لے دا آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ ادا کم تاسم شکریہ ادا کیجیے

0: سلی او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سره بهترین طریقے سره په درمان هوميوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ, یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معده جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارکن نسا، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یوشمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ، میدان، بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
3: حلقہ بل اہونا تیر ساری ٹول ختم کڑی زکا چداد ہر قسم سٹیرائیڈ نا پاک تی
4: خانو بیا چیز قسم نقصانی نشتے نا بیا خیرا لزر روڑا کنا
3: لارم او سی دل راوڑم
4: رافتی دفارا 0334-940-9037.
5: خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا بے مثال حسن کے لیے
6: نو ٹینشن بیوٹی کریم،
5: خود کے لیے وقت نکالیں اور پائیے فیئر، فریش اینڈ گلوئنگ سکن.
6: نو ٹینشن بیوٹی کریم سے کیل مہاسے، جھریاں، داغ دبے ہو جائے دور.
5: سٹارٹ ریکوری ان جسٹ 7 ڈیز، رنگ گورا کرے صرف چند دنوں میں، نو سائیڈ افیکٹ.
6: نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ، مزید رابطے کے لیے 0311-720-5726.
7: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے؟ تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا. یہ صرف ایک کریم نہیں، یہ ہے جادو جو لائے نرمی، تازگی، نکھار. خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم، چمکدار اور پرکشش. چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان، نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے. اور سب سے خاص بات، یہ ہر اسکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے، ڈرائی،

0: امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام اسلامی نشریات فوری دل
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سن ریچار نیٹ ورک

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ، خوش رہنے کا جذبہ۔
1: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات فوریدل
2: ریډیو امن نیٹ ورک، پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر، تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔
4: Radio Amman Network, Namaz, Raat.

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔
1: ریڈیو امن نیٹ ورک، ریڈیو امن نیٹ ورک۔

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی